Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

När jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det här är berättelsen om ett flyktingbarn ifrån Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hennes mamma nu.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Om man skulle sjunga om julen på ett tidsenligt sätt så skulle man kanske göra det så att man till exempel förflyttade sig till någon större festvåning där någon firma har julfest för sina anställda. Och där

Och tomten tappar sitt fina skägg och finner det inte åter. Då skrattar alla barnen högt, men Lasse liten han gråter som bara en Lasse kan, för han tror på tomten han. Lucian viskar till direktören att vill du så kan du få mig.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: När man tänker tillbaks är det svårt att förstå

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

första en bark, den andra en brink, den tredje har så trasiga segel. Bussen låg koka kiteln full,

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Middag med Pierre Malmqvist.
1: Jaha då var det måndag igen. Trevligt måndag förmiddag. Välkomna ska ni vara till en härlig stund. Musikalisk stund med oss här på Radio Free You. Så vi kickar väl igång förmiddagen. Välkomna.

0: härlig musik ifrån ingen mindre än Victor Lyxell och Molly Sandén. Ny musik, Tänk om. Bra låt där faktiskt. Ja, då är vi rätt igång denna måndag förmiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 och även webben. Pierre i studion, det musikaliska sällskap som vanligt har laddat upp med många goda härliga hits vi ska bjuda på denna måndag förmiddag fram till klockan 12. Ja, vi är så väl igång. Mer goda hits här från Radio Fuse-studion denna soliga förmiddag. Solen tittar fram nu, vad trevligt. Och tycker vi om så bra musik på det, kör vi vidare.
1: Hej, det här är Robert Wells och du lyssnar till Radio 4U.

James Brown, I Feel Good. James Brown, härligt. Och det här faktiskt gruppen. Den här låten firar faktiskt 50 år idag. Och i år, här har vi Abbas Dancing Queen som kom 1976, år för mig. Och 50 år idag firar denna låten. Fantastiskt. Grattis till Abba för en bra låt.

0: till ABBA. 50 år med den här låten Dancing Queen firar de i år. Odödlig musik, det är alltid trevligt. Som kan leva kvar. Och mer av den varan ska ni få nu.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsen.

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hejsan, här har ni mig i bassan.
2: Hej, det är Kalle Moreus.
3: Hej, det här är Lili.
4: Hej, hej, det här är Sussi.
5: Hej, detta är Lunkan.
6: Och Pixie Pericles.
5: Yeah, och ni lyssnar på Radio
6: For You.
0: Radio For You. Vi underhåller dig.

0: halv elva. Och vi ska fortsätta med mer av de godaste hitsen om en liten stund.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Cup. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Cup i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Direkt från den skånska myllan.
12: Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. Det är självklara valet som blir

känner ni igen denna gamla goa klassikern med Remon och Maria? Ingen vill veta var du köpt din tröja. Var jag köpt min tröja? Nej, det är ingen som vill veta det. Stunt samma. Ja, ja, så är det. Kul att du är med oss. Härligt. Här står jag och bjuder på goa härliga hits. Känns det lite som att sommaren är över nu? Ja, marknaden har börjat ta slut nu. Nu är det bara ett fåtal marknader kvar. Vi har väl... Ja, Malmöfestivalen är klar nu också. Vi har ju kommande så är det ju Palmfestivalen också. Den 28-29 är det i Trelleborg här ju. Så det är, ja, det är några marknader kvar där och sen så får vi se, sen sommar. Men det kan ju vara otroligt vackert väder då också, ända in i september också. Så vi får se vad det blir med det, vi får se det, men vi har, jag tycker vi har haft en bra sommar, eller hur? Mm. Så är det, nu ska vi fortsätta och ge mer härlig musik här då. Vi ska gå tillbaka lite i tiden, här har vi Little Richard.

0: Härlig musik från Little Richard, Oh My Soul. Sen tänkte jag också det här, vi stod och pratade innan om hur länge sommaren är här. Ny musik här på ingång, Don Martin, eller Bon Martin, har jag pratat om innan här på Radio for You också. Ge mig sommar till oktober, det ska ni få ha med en liten stund sen kvar.
1: Nya goa hits här på Radio for You.

schema i sommar till oktober. Ja, det var en trevlig grej. Bon Martin heter den här killen. Ny musik här på Radio Few. Så är det. För er som gillar Kalle Pedal så har ni chansen, om ni har missat dokumentären som har varit ute och turnerat runt om. Det har ju varit här i Trelleborg i parken och runt om i Sverige. Stor succé faktiskt. Riktigt bra dokumentär om Kalle. Det är så att det kommer att hamna på SVT den 1 september. Kommer denna dokumentären visas på SVT. Och varför inte? Ska vi ta en Kalle-låt här? Handlar om att han älskar regniga kvällar. Jag kan le en regnig kväll. Här är Kalle Pedal på Radio Free.

0: Ja, jag som bevis för odödlig musik. Jag kan lägga en regnig kväll, Kål Pedal och dokumentären som kommer på SVT den 1 september. Missa inte den. Snart ska vi gå in i en ny härlig musikalisk timme. Klockan är alldeles strax 11. Men dessförinnan så hinner vi såklart med mer av de godaste hitsen.
1: Du lyssnar på Radio Few förmiddag.

Gun Shifts med låten Rock and Roll. Ja, vi blandar er hitsen ut här riktigt ordentligt här denna måndag förmiddag.

0: 94,8 Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio Fyra förmiddag med Pierre Malmqvist.
1: Visst är det det, vad trevligt. Vi är inne i en ny härlig musikalisk timme och vi ska fortsätta ge dig många härliga låtar. Det här är Radio Fyra förmiddag på Radio Trelleborg.

Vill du bli sponsor eller ha reklam på Radio for You? Ring 072 70 44 211. 072 70 44 211. Håll musiken!

härlig musikalisk förmiddag tillsammans med oss här på Radio Few. Trevligt. Ja, så är det. Så är det. Har ni tänkt på det här med låtar, coverlåtar och sånt här? Att i egentligen så är det ju de här gamla låtarna som de har plockat upp och gjort och fått ny revival med också. Visste ni det att Red Red Wine, ni vet det med UB40, den spelas ursprungligen in av Neil Diamond 1967. Men UB40s reggae-version blev ju mer känd. Och blickar man vidare kan man också ta Blue Suede Shoes. Just det, det är faktiskt en annan låt som vi osökt förknippar med The King och den berömda Blue Suede Shoes. Men i själva verket spelades in av 1955 av en kille som heter, just det, Carl Perkins. Där är det. Pussycat Dolls, Don't Ya, den medryckande låten av tjejgruppen som spelas ursprungligen in och släpptes av sångerskan Tori Amesi. Den nådde bara plats 53 på Billboard-listan, men Amesi fick kicken från sin skivbolag och sluten åt låten ut till Pussycat Dolls faktiskt. Och där blev den hit igen. Ska vi säga, ska vi ta en till? I'm Every Woman med Whitney Houston. Denna populära Whitney Houston-låt är faktiskt ingen Whitney Houston-låt alls, utan den släpptes ursprungligen av Chaka Khan 1978. Så vet ni, det är lite veten om detta här, men den här låten tänkte jag på. 80-talet präglades av många goda härliga hits, så det gjorde hon verkligen med Level 42. Och man hade många hits som klättrade på listorna. Här är en av dem faktiskt som var min personliga favorit som man hörde på radio alltid. Something About You, Level 42.

0: Bergio Level 42 som toppade listan är fortfarande än idag väldigt bra faktiskt. Eller vad säger ni? Så är det. Ja, goda härliga hits härifrån Radio for You denna måndag förmiddag. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 över webben. Direkt härifrån den skånska mylan så får du de härliga hitsen ifrån oss.
1: 92,8.
2: Direkt från den skånska mylan.
1: Radio for You.

0: blev en stor succé för Linda Lampenius och Pete McConnell med Linkin Park Pass.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

låten, kommer ni ihåg den? Slade, mega hit från killarna i Slade, Run Run Away. Det är bra än idag. Man blir för en sån här good feeling när man får denna låten i sina öron. All right. Se det, good feeling music. Det är klart vi ska fortsätta med det här på Radio for You. Det är därför vi är här för er goda härliga hits. Här har vi Rockabilly Fabulous. You

0: Fabulous med You Got It. Härlig låt. Det är man glad av, det behöver man. Jajamensan. Direkt här från den skånska mylan Radio for You av Radio Trelleborg. All right, så är det. Gött, gött, gött, så är det. Jag tittar här lite på det här vi pratar om, låtar som nya artister har gjort, som gamla har gjort innan som hits. Kommer ni ihåg Joan Jett, I Love Rock'n'Roll, den odödliga låten? Den låten spelade först in och bandet The Arrows 1975, visste ni det? Ja. Och sen gjorde hon en senare populär av Joan Jett och gjorde en mega hit med den här. Och än idag så blir man bara euforisk när man hör denna låten. Visst är det så? Vi ska gå in i sista musikaliska halv timmen, så häng kvar.
1: 92,8
2: direkt från den skånska myllan.
1: Radio for you. Reklam.
3: Lördag den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svela City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar, moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svela Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
4: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
5: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
6: Besök oss på Tråkvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Ola.
2: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
1: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
2: Precis, därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
1: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
2: Trygghet, den börjar i vardagen.
1: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
8: Ja, då tar vi tag i sista halvtimmen här på Radio 4 förmiddag. Vi ska fortsätta fylla den i halvtimmen med många goa helger.

0: Verkligen en pop- och rocklegend Cliff Richard håller på fortfarande ut och turnerar. Fantastiskt. Han och Rolling Stones som är ute och förgyller tillvaron för musikälskade människor. Härligt, va? Så är det. Gjorde. Ja, det är inte mer ord om. Vi fortsätter och öser på med mer härliga låtar.
1: 92,8 Radio for you.

på himlen som är mörk och grå. Den blir så vackert blå om bara man är två, med regnrock och paraply. Nu på dig och mig så stänker både bil och buss, men vi hoppar ändå inte över någon puss. När vi har våran kärlek på det torra du och jag, fast det är regn idag. Går om och bredvid dig och mig och viskar nu som så, jag tycker om att gå med regnrock och paraply.

Céline Dion har för mig, hon har släppt en ny låt och så jag ska ta och leta i vår promotion map här faktiskt, så ska vi se det. Jo, så är det. Ja, en liten stund till jag med dig så vi hinner med oss lite mer härliga låtar såklart.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Anders

0: Larsson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Visst gör vi det, och våra härliga reklamkunder. Det är dags för mig att säga tack så mycket för denna förmiddagen. Vi hörs igen klockan 16. Nu ska jag ta och kasta iväg den musikaliska stafettpinnan till mina kollegor på Radio SMF. Så tar de hand om dig tills klockan 16, så hörs vi i etern igen här från Radio 4U-studion. Pjärna, så tack för mig och hej på dig. Vi hörs igen. Adjö.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin måndagssändning. Och vi ska ta först och tacka Pierre för hans sändning nu förmiddagen till klockan 12. Och han är hjärtligt välkommen tillbaka igen klockan 16.00. Och vi ska ta hand om den musikaliska musikpinnen 4 timmarna fram. God förmiddag, Pernilla.
1: God förmiddag, Rolle.
0: Allt är bra med Pernilla idag.
1: Ja då, tack.
0: Det låter härligt.
1: Och med dig med.
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Det är det. Man kan inte må bättre när man är här nere.
1: Nej, precis.
0: Jaha, du Pernilla, ska du börja läsa där lite i parmen så ska jag förbereda. Grattis, jinglar.
1: Ja, bingo på SMF för sommaruppehåll. Och så har vi Panfestivalen där alla är välkomna till SMF fredagen den 28 augusti och 29 augusti på Strandgatan 20. Och vi har även skivloppis dessa dagar och kaffestugan är öppen fredag 10-18 och lördag 10-16. Och då serveras det fika med bullar, kakor och korv till en billig peng. Alla hälsas hjärtligt välkomna. Och det finns dansbiljetter att köpa till september. Och då dansar vi till Bennings orkester. Och Gulle Sygrupp är tillbaka den 1 september. Så Gulle hälsar alla välkomna. Och kaffestugan har semesteruppehåll men är tillbaka till Panfestivalen. Så kafépersonalen hälsar alla välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen och vill att breven skickas till Radio SMF Strandgatan 20 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimmen. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft en önsketimme kan ni skicka in en ny. Och SMF har dans i parken fredagen den 25 september. Och då är det dans till Bennings orkester. Och sista anmälningsdagen är 20 september. Och dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Och insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar det 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i påsen. Och ni får meddela om ni har allergi. Och anmälan är bindande. Och det är inget efterinsläpp. Och medhavdryck för er förtäras i lokalen. Det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och ni kan även swisha till 123-00-49718. Så märker ni det med dans. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och så har vi nu på torsdagen den 20 augusti. Då är temat önsketimme. Och det är ju Stig Järsjö som kommer hit då.
0: Ja, precis, precis.
1: Så vi får lyssna på hans låter 18.30-20.00.
0: Det får vi göra.
1: Så nu hade inte jag mer.
0: Du hade ingenting mer där, nej. Och jag ska berätta, idag så har vi den 17 augusti och det är Werner och Walter som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som heter så och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden, jag gör det Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: 43308.
0: Ja, det betyder att det är måndag eftermiddag och då är det önskelåta och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vännerna, hurra med Sven Eriks. Och den spelar vi för alla som har någonting att fira idag. Vi ska väl ta och höra på en låt med Vikingarna, Jan Balaya.

Så länge hjärtat slår mig till Torleif, så vi kvar på det. Ja, då kan vi ta och spela för Inger. Och hon vill ha Gullegullan med Jokkmokksjocken.

Kulligullan med Jokke Moxjokke och den spelade vi för Inger. Då ska vi ta och spela för Gulle och hon vill höra en låt. Det blir med Flamingokvintetten och en låt Luffarpojken.

0: Ja, där spelar vi för gulle. Luffa pojken med flamingokvintetten. Ska vi ta och spela för Bea i skiva? Ja, men båten finns inte med till Köpenhamn. Men då får hon ta tåget till Köpenhamn istället, mycket bättre. Alltså, kommer hon inte dit? Jo, man kan ta Helsingborg, Helsingborg också.
1: Ja.
0: Precis.
1: Bea vill höra båten till Köpenhamn med Lasse Stefans.

Ja, där fick vi lyssna på Båten till Köpenhamn med Lasse Stefans, och den spelade vi för Bea i Skivarp. Då ska vi ta och spela för Tuttan, och hon vill ha tidernas almanacka med Kjell Tiger.

Där fick vi lyssna på Kjell Teiger, Tidernas almanacka, och den spelade vi för Tuttan. Då ska vi ta och spela för Ingrid Bure. Hon vill ha någonting med Thomas Ledin och valfritt, vilket förtroende jag fick idag. Men jag valde en låt här. Du vill ju inte höra de som är så vanliga, de två. Men vad var de nu heter? Men jag tog en låt som heter Just nu.

0: Ja, där fick vi lyssna på just nu med Thomas Ledin, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då kan vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra Solen och regnet med Cosmix.

Där fick vi lyssna på solen och regnet med Cosmix, och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då ska vi ta och spela för Göte i Skurup, och ja, jag kommer när jag har sin tvärdet som tutar utanför. Fantastiskt. Ja, men i alla fall, Göte, jag hittade en låt som heter Välkommen hem bara med Paloma, så hoppas detta är den låten du menar. Det var det närmaste jag kunde komma.

Välkommen hem med Palomas och den spelade vi för Göte i Skurup. Micke, kan du ringa in till Pernilla igen? Jag kan inte hitta fler Donnes-låtar som innehåller Amanda. Så att jag lyssnar igenom den du sa att den låg på, men jag hittar inte namnet Amanda på de låtarna. Så låten heter något annat. Så vi har ju bara en med Amanda. Nej, vi har bara en låt som handlar om Amanda med Donnes. Så ska det vara. Men under tiden så kan vi ta och spela Static Crew och en låt som heter What You Are Browsing.

0: Ja, där fick vi lyssna på Static Crew och en låt som heter What You Are Proposing. Ja, yeah, du Pernilla, då kan vi ta och spela för mycket.
1: Ja, och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra vår tog all vår kärlek vägen med Donnes.

0: Ja, då fick vi lyssna på en låt i Madonnes och det var en låt som heter Bredvid dig. Ja, nu klockan slagit 13.00 denna måndag eftermiddag.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle och det är Pernilla som är fram till klockan 16.00. Och då ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro. Och vi hittar denna låten bara med en artist. Och kvällsarvalsen. Och det blir med Hjärt Olle och Spel Sigge.

Kvalsare-valsen med Gert Olle och Spegel Sigge. Och den spelar vi för Lena Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Christer. Och kan vi ha en låt med Rosmarie Stråle? Du är min längtan.

Du har min längtan med Rosemary Stråle och den spelade vi för Christer. Då ska vi ta höra på en låt med Bob Stevens och en låt som heter Rosalind.

0: Ja, där fick vi lyssna på Striplers och en låt som heter Hej, hej, hej. Jajamän, då ska vi ta och spela för Gunnel Gavin.
1: Ja, hon vill höra Du är det bästa med Camillas samlingsskiva.

Du är det bästa med Camilla och den spelade vi för Gunnel Gavin. Ja, vi kan väl ta och höra på en låt med Mats Bergman, så hade jag tänkt. Vi kan höra på en låt som heter Road 66. Om det är ingen som vet var den vägen ligger, så ligger den i USA någonstans.

0: Där fick vi lyssna på Matt Bergmans och en låt som heter Road 66. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin. Och jag börjar att spela för Martin. Och han vill ha Rice and Curry med Dr. Bombay.
1: This is Dr. Bombay.

0: Där fick vi lyssna på Rice & Curry med Dr. Bombay och den spelade vi för Martin. Då kan vi ta och spela för Britt-Marie. Och ja.
1: Ja, hon vill höra inga stora bevingade ord med John Mattsson. Mm.

0: Ja, där fick vi lyssna på Inga stora bevingade ord med Jan Mattsson, och den spelar vi för Britt-Marie Borgström. Jaha, då kan vi ta och spela för Mats, Pernilla.
1: Ja, han vill höra Shot from the Hip med Carl Kanga.

Ja, där fick vi lyssna på Shot from the Hip med Carl Kanga och den spelar vi för Mats. Då kan vi ta och köra på en låt med Danne Strahed. Vår hemmagjorda dansmusik, ja det är bara fram en tvättbräd och en diskeborste ska man börja spela.

Jo, då fick vi lyssna på en låt med Vikingarna och en låt som heter Living Doll. Ja, kan vi köra vidare en låt med Kurtag och så hade jag tänkt. Wonderful by Night.

0: Wonderland by Night med Kurt Hagers. Jaha, det var konstiga ljud utifrån, men vi kan väl ta också. Jag lät precis som en geting på två hjul. Ja, precis. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Leila och Jörgen?
1: Ja, och de gratulerar Lena Lemheden som har namnsdag imorgon. Och Leila vill höra Om du vill med Sonics.

0: Om du vill med Sonics och den spelade vi för Leila. Då är det Jörgen Sturhamlos och har en önskelåt.
1: Ja, himlen viskar ditt namn med Fernandos.

0: Himlen viskar ditt namn med Fernandus och den spelade vi för Jörgen. Ja, då kan jag gå hem nu. Ja, de önskat min favoritband. Du kan gå hem nu, då är jag nöjd. Nej, jag lovar på att jag ska bara stanna kvar hos dig.
1: Nej, det låter bra.
0: Ja, precis. Nej, jag går ingenstans före klockan 16 i alla fall.
1: Nej, precis. Inte jag igen.
0: Nej, det låter lovande. Ja, här du Pernilla, ska vi ta och spela för Ulva Bertil?
1: Ja, de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Ulva vill höra välkommen till Pureus med Anna-Lena Löfgren.

0: Ja, där fick vi lyssna på Anna-Lena Löfgren. Välkommen till Peros. Och den spelade vi för Ulva. Då kan vi ta och spela för Bertil också.
1: Ja, han vill höra Bella Italia med Engelbert Tamperdink.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bella Italia med Engelbert. Och det var precis klockan 14 när vi spelade för Bertil där. Jajamän, och det betyder att vi, jag och Pernilla, vi tänkte gå ut och ta en liten kaffefika. Så vi är strax tillbaka och ser honom en liten stund.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Eika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där fick vi lyssna på Barbados med Rosalita, det var det jag till och med. Sen så fick vi höra på Christopher Ögren, I Love Europe, Mats Blåts, Ljus och Varme, Blackjack, Ingen stoppar oss nu, Bert Idoffs, Små, små ord av kärlek. Det var de låtarna ni har hört under kaffefikat. Sen är vi tillbaka igen. Ska vi köra så fram till klockan 16.00. Sen så kommer Pierre och underlär efter klockan 16. Så blir mer underhållning efter oss. Ja du Pernilla, vi fortsätter med önskelåtarna.
1: Hej,
0: gör vi ja. Sen. Och det är Hans Wemmenbro.
1: Han vill höra Moder Jord med Agaton Band.

0: Där fick vi lyssna på Moder Jord med Agaton Band och den spelade vi för Hans Vemmenbro. Då kan vi ta och spela för Kerstin och... Nej, Kerstin och Bosse också. Nu hängde bokstäverna med.
1: Ja,
0: ja precis.
1: De gratulerar alla som har något att fira. Och Kerstin vill höra I min lilla värld av blommor med Bosse Wikström.

0: Hej! Hej min lilla var och blommor med Bosse Wikström, och den spelade vi för Kerstin i Oxie. Då är det Bosse Oxies då.
1: Han vill höra i varje mening med Flamingo-kvintetten.

0: Ja, då fick vi lyssna på Bigger Than the Universe. Och det var med Anders Bagge och den spelade vi för Eva Jönsson. Ja, du Pernilla, då Bengt önskar sig en låt som du tycker om, Pernilla.
1: Ja, jajamän. Jag gillar dem.
0: Ja, precis.
1: Bengt, han vill höra Jiha med Dolly Style.

Jiha med Dolly Style, och den spelade vi för Bengt Jönsson. Ja, nu kan vi öppna telefonen igen. Har vi... Nu är den knuten borta. Så, att, så känner vi. Så det är bara ringa till Pernilla. Så är det. Först. Första kvalet för först måla. Brukar man se där, ja. Perfekt. Då ska vi ta och spela för Anita i Malmö. Ett vågat begär med Bob Stevens.

Ett våget PR med Bob Stevens och den spelade vi från Anita i Malmö. Då ska vi ta och spela för Birgitta Poänghög och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och hon vill ha en låt med Agneta Fjällskog om tårar vore guld.

0: Om tårar vore guld med Agneta Fällskog och den spelade vi för Birgitta Brenghög. Ja, då ska vi ta och spela för Camilla. Jag hoppas de har nu i hela huset där hemma om de städar till denna låten.
1: Ja, det får vi hoppas.
0: Ja, det hade jag gjort. Jag hade städat snabbare med en sån här låt. Dammsugaren hade gått som en...
1: Jag hade nog inte kunnat städa till denna låten.
0: Ja, ska man städa snabbt så är detta bra.
1: Oh, nej, nu ska vi inte prata dumt om denna låten.
0: Nej.
1: Men Camilla vill höra Heavens on Fire med Kiss.

Heaven on Fire med Kiss. Och den spelade vi för Camilla. Jag spelade den när jag testade hemma. Dammvåten har flugit ut genom fönstret. Nej. Då ska vi se här. Titta, det ringer fortfarande. Det är jättekul. Nu bara ringer inte Pernilla. Ska vi se här. Då ska vi ta och spela för Gunvor i Örsjö. Och hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Nej, det var ingen där, nej. Och Gunvor vill höra Jokers. Och en låt som heter Pockare Karre Anna.

0: Nu finns bara minnena kvar med Elvis Forever och den spelar vi för Kerstin. Nej, det gjorde vi inte alls. Det var för Stig Örsjö vi spelade den för. Min sann då. Och ja, ska vi se här vad vi ska hitta. Vi ska ta höra på lite information innan vi fortsätter.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Pernilla och det håller fram till en timme till. Sen går vi hem. Sen kommer Pierre, tar hand om er. Och vi ska vi se här. Vi ska ta och spela för Kerstin och Buss också, ja?
2: Ja. Och Kerstin vill höra du är den jag håller kär med Grönvalls.

0: Du är den jag håller kär med Grönvalls och den spelade vi för Kerstin Oxie. Då är det Bosse Oxies tur.
1: Han vill höra där jag lekte som barn med flamingokvintetten.

0: Ja, där fick vi lyssna på Flamingo-kvintetten och en låt som hette Där jag lekte som barn, och den spelade vi på Bussi Oxie. Och då ska vi ta och spela för Bea i Skivarp.
1: Hon vill höra Hela livet med dig med Bennings orkester.
0: Ja, jag vet, jag är ju här. Jag hoppar ni där.

0: Hela livet med dig med Benix och Kestrollen spelar vi för Beja skiva. Ja, jag lovar, ska stanna kvar här, jag ska stanna kvar här så länge jag orkar. Så du blir inte av med mig, Beja. Ja, då ska vi ta och spela för Mats.
1: Ja, han vill höra regnvisan med Sveins baklomma.
2: Jag satt där uppe på torpet innan sommaren nu i år. Jag satt och blickade ut på min get och fyra får. Men molnen började hopa sig och regnet stod som spön. Då sprang jag in på skithuset och bad en stilla bön.

0: Rheinwesen med Smeyn Spåkluma, och den spelar vi för Mats. Och ni som undrar, så har vi stängt ner telefonen för vi har fått lite att spela av, så att hinner vi öppna den en stund sen så får vi se, men då ser vi ifrån. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Andreas Hjelmhult?
1: Ja, han vill höra It's a Heartache med Bonnie Tyler.

0: Där fick vi lyssna på Bonnie Tyler och en låt som heter It's a Heartbreak. Nej, Heartache hette den. Minsan, då ska vi ta och spela för Kerstin Gren. Och den låten hon ville ha med Björn Skift från början, den här, den kan vara något nytt han har gjort som inte vi har fått ner i nu.
1: Ja.
0: Precis, så vi har valt något annat till dig, Kerstin, med Björn Skifs.
1: Ja, och då blev det Säg ingenting. Och så gratulerar hon alla som har något att fira.

0: Säg ingenting med Björn Skifs och den spelade vi för Kerstin Gren. Då ska vi säga här, Pernilla, ska vi ta och spela för Micke?
1: Ja, han vill höra Två hjärtan gick i kras med Donnes.

0: Två hjärtan gick i kaos med Donnes och den spelade vi för mycket. Ett samtal till en önskalåt till om ni är snabba. Ringa till Pernilla då. Ett tar vi in. Bara ett. Slänger alla sig på telefonerna. Det skulle ha varit en syn att säga egentligen.
1: Ja.
0: Men så är det. Livet ibland. I ett samtal kan vi ta in och vi ska vi säga här, vi kan ta för Marianne i Sjöbo och jag har letat och letat efter den låttiteln med Orient, men jag kan inte uppfinna den med Orient, den låttiteln. Men du ska få någonting här annat så länge så ska jag fortsätta leta. Det är lätt att bli kär, får du istället med Orient. Marianne i Sjöbo.

Ja, där fick vi lyssna på Orient och en låt som hette så mycket som Det är lätt att bli kär, och den spelar vi för Marianne i Sjöbo. Hjärt i Sjöbo. Du vill höra Till mitt hjärta med Donnes.

0: Till mitt hjärta med Donnes, och den spelar vi för hjärt i Sjöbo. Och om jag inte sa det innan, så gratulerar både Marianne och hjärt, alla som hade någonting att fira idag. Så har vi sagt det också. Ibland så är man lite glömsk, ska vi se här. Nu har vi stängt ner telefonen, så nu kör vi de sista tills vi slutar här, Pernilla.
1: Ja.
0: Mussan min, Lise Petrus, ja.
1: Ja, hon vill höra en kärleksförklaring med Kinox.
0: Ja, ska vi säga här, om man hade koat in låtarna också, så hade det varit mycket, mycket bättre där. Minsan. Men den ska. Den är på grej.

0: En kärleksförklaring med Kinox och den spelade vi Felis Petros. Då ska vi ta och spela för Ingrid i Skurup.
1: Och Ingrid vill höra Rockin' in a Good Way med Shakin' Stevens och Bonnie Tyler.

0: Ja, där fick vi lyssna på Chicken Stevens och Bonnie Tyler, Rocking in a Good Way, och den spelade vi för Ingrid Skurup. Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela för Göte hos lika bra ju?
1: Ja,
0: precis.
1: Han vill höra vi ska visa lite dumhet mot varandra med Palomas.

0: Vi ska visa lite rummet mot varandra med Palomas och den spelar vi för ute i Skurup. Det var den sista önskelåten för eftermiddag. Jaha, då har jag lagt på en låt här med Pernilla att jag sa att Dr. Bombay och Dr. McDoo, det är samma person och han har gjort två skivor.
1: Okej.
0: Okay. Sen han har ätit både och. Så att vi har när han heter Dr. McDoo också.
1: Okej, ja, men då får jag höra hur han låter då.
0: Ja, precis. Jag har skillnad på rösten.
1: Ja, men vet inte.
0: Nej, precis. Underbar kilt ska vi lyssna på. Under the kilt.

0: Ja, Ängeln i natt med Bob Stevens. Det blir nästan slutet av denna eftermiddagen, Pernilla.
1: Ja.
0: Ja, och vi ska tacka alla de som har ringt in och önskat önskelåtar nu på eftermiddagen.
1: Ja, de.
0: Det har varit rätt så kul idag, för det har varit lite håll igång.
1: Ja,
0: blandad musik har de önskat också. Jättekul.
1: Ja, precis.
0: Jättekul när det blir lite blandat. Ja, och nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio Few och det är Pierre som ska avta den musikaliska musikpinnen.
1: Ja.
0: Precis. Så nu har vi fyllt den med musik i 4 timmar, så nu har jag framfyllat den mer.
1: Ja, precis.
0: Det ska han göra. Och sen återkommer Radio SMF imorgon igen klockan 12.00 och då är det John Inge och Monica som tar hand om mig imorgon eftermiddag. Så är det. Jag har pluggat in, Pernilla. Men jag som heter Rolle tackar för sig för detta passet och jag återkommer på onsdag eftermiddag igen. Så att det var inte rädd. Var inte rädda, men var rädda om varandra, så hörs vi. Och här kommer med underhållning klockan 16. Pierre, varsågod klockan 16.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder.

Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräv Entreprenör.

0: Nord AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
1: mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
2: Direkt från den skånska myllan.
3: Radio for You.

tacka för den musikaliska stafettpinnen. Nu är klockan 16, hoppas jag 16. Det innebär att det är måndag eftermiddag och det är dags för mig att ta hand om er här och bjuda på härlig musik nu denna eftermiddag fram till klockan 18. Och Radio View med dig faktiskt gärna fram till klockan 22 ikväll. Men vi gör som vi brukar göra. Vi öser igång eftermiddagen med härliga låtar. Ni är alltid välkomna till Radio View eftermiddag.

Lasse Holm och Monica Tornell med Är det här du kallar kärlek? Fräck låt det där. Ja, som sagt, välkomna ska ni vara till en härlig musikalisk eftermiddag här på Radio for You, Radio Trelleborg. Pierre är i studion, det musikaliska sällskap fram till klockan 18 ikväll. Ska vi fortsätta ge er mer härlig musik, tänkte jag det. Så det är bara för er att hålla till godo. Nu

0: de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Thomas Järveden.
2: Hej, det här är Jessica Andersson.
3: Hej, det är Jörgen. Och det är Nolla Olsen. Hej, vi är Brödrarna Olsen.
4: Och ni lyssnar på Radio 4U. What a fantastic radio station.
0: Radio 4U, vi underhåller dig.
5: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se. Du lyssnar på Radio for You eftermiddag.
1: Alldeles riktigt gör du det. Kul att du är med oss, du som lyssnar på 92,8 även webben. En härlig musikalisk eftermiddag kväll här med oss på Radio Free såklart.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. Facebook.com/radio4u Sverige.
1: Facebook.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Direkt från den skånska myllan.
12: Radio for You.

Mysig musik från Peter Jöback. Back to you. Och vi ska ju fortsätta och varför inte fortsätta med härlig musik här. Vi håller oss kvar vid sommarkänslan.

Hejsan svejsan, Pierre här i studion, det musikaliska sällskap. Hoppas ni har det gött idag och njuter av de härliga låtarna jag bjuder på här fram till klockan 18.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for You.
2: Det är det du lyssnar på. Välkomna ska ni vara till en ny timme. Klockan har blivit 17 och vi har fyllt denna timmen också med goa härliga hits. Så det ska vi fortsätta med.

0: Chevy 55, det är många sådana som har varit ute och rullat på vägarna. Det har man sett själv och sen har varit ute och kört i vårt underbara landskap här i Skåne. Visst är det vackert. Och visst är det vackert med musik. Det är så vackert, så därför får ni lite tips. You're listening to the best radio station on the planet.
1: Radio for you. And now, it's time for a classic.

Så är det. Där tuppar de av med hönsen. Ja, ska berätta det också att jag har ju varit inne och varit iväg och gjort en hel del intervjuer nu. Både på Malmöfestivalen där jag träffade Casanovas, Scotts och Pericles. De intervjuerna och fler till där, det kommer och inom kort här på Radio for You såklart. Så här blir det grejer. Goda härliga hits och härliga intervjuer. Så är det.

Casanovas en natt, aldrig fel med Casanovas musik, och det är på gång mer Casanovas musik och även från Pericles och så det är jättekul. Ja, vad var det jag skulle säga? Jo, jag skulle vilja rikta ett stort tack till alla som har uppmärksammat vår låt Nu kom sommaren på Spotify faktiskt och runt omkring här. Den har faktiskt är uppe nu och streamas i 8500 streamningar och det är massa besökare också, över 3000 besökare på så kort tid. Så det är jättekul. Tack till alla er som har uppmärksammat denna låten. Och som ett bonus får ni den här.

Ja, det var faktiskt kul det att inte trodde vi att den skulle bli så uppskattad, denna låten, av när man stod i studion och sjöng in den. Men det är en speciell feeling i det. Den är lov till min kollega Jonas som har skrivit denna låten. Gud, härligt, så är det. Ja då, nu ska vi över till rockmormor och farmor number one. Vi pratar om Tina Turner och titellåten ifrån Mad Max. Här har vi We Don't Need Another Hero.

0: Reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Trockvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik!
9: Hallå Ola!
8: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis! Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
12: Din beatbox med Hua Hits. Radio for you.

som har gjort är dansat runt barfota i sanden. Det var Fernandos med den här härliga låten Dansa barfota i sanden. Så är det Jerka, ja, Jerry Williams, aldrig fel det heller. Här har vi han här också.

0: radio for you.
1: Oj, oj, oj, oj. Nu kommer tjejen här. Nu kommer hon rätt fram och ska pussas med sina röda läppar. Här har vi Pericles.

I Can't Stop Loving You, Donnes Newman. Ja, det är en ynnest att få sitta här och förmedla härliga låtar. Vi har hört det, ni gillar det vi levererar programledarna här på Radio for You. Det är jättekul, tack så jättemycket för alla lovord. Det värmer i hjärtat. Så nu ska jag bjuda på mer härlig musik här. Här har vi John Lennon, Just Like Starting Over.

kul och levererar goa härliga låtar. Det är dags för mig att säga tack så jättemycket för mig denna förmiddag och eftermiddag, måndag. Jag är tillbaka imorgon igen med min kollega Anders klockan 19. Och sen glöm inte bort att jag gillar min musikalmusik, så är det klockan 16 till 18 mot Dingsgård. It's showtime. Härlig musikalmusik levererar han. Och musiken, den är så på här på 92,8 från Radio 4 fram till klockan 22 ikväll. Njut av den och så hörs vi igen. Ha en fortsatt trevlig måndagskväll. Puss och kram, vi ses på stan. Adjö.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Radio for You.
4: Now that's what's happening.
5: Tjena, detta var Kasper Jonnebrink ifrån Arvingarna och du lyssnar på Radio for You.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Gå in och gilla Radio for You på Facebook, där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u-sverige facebook.com/radio4u-sverige

0: reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett hundratal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vem behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
11: Ladies and gentlemen, you're listening to
12: 92 från 8. Radio for you.

Radio for You presenterar de mest kända låtarna genom tiderna. Låten I'm a Believer av The Monkees släpptes 1966 och blev en omedelbar och enorm pophit. Låten skrevs av Neil Diamond och inspelade av The Monkees. Den blev populär på i flera decennier och senare har till och med varit med i filmen Shrek.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Välkommen till Vittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Hallå Patrik.
9: Hallå Ola.
8: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
9: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
8: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
9: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
8: Trygghet, den börjar i vardagen.
9: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
3: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: For You.

0: Country for you med Anders Avander.
1: Då är ni hjärtligt välkomna till en timme country music. Och vi rivstartar här, för att det är nämligen Jim Reeves som ska gå igång här. Ja, ni hör att man har släkt i Göteborg. Och i alla fall, Jim Reeves, en oerhört flitig artist som gjorde jättemycket och dog tyvärr alldeles för tidigt i en flygolycka. Så det var inte så där riktigt kul för oss som tycker om country. Vi ska höra en låt med honom som heter Am I Losing You. Den är faktiskt skriven av Jim Reeves själv. Inte så där väldigt vanligt, men det finns lite låtar han har skrivit. Dessutom är den producerad av Chet Atkins, som var en jätteduktig gitarrist på sin tid. Är ni riktigt snälla, så får ni lyssna alldeles nu.

kan man väl snacka om en riktigt, riktigt fin röst, Jim Reeves. Och synd att inte han är, fick vara med längre. Vi ska gå över till en annan amerikan, nämligen Buck Owens, som gjorde sig en rejäl förmögenhet på just country music. Så var han också jätteflitig och jobbade hårt. Buck Owens, han har bland annat skrivit mycket låtar som har blivit kopierade av Dwight Yoakam. Och en annan sak som kanske är rätt intressant tycker jag, det är nämligen att han har en, om det nu är en systerdotter eller brorsdotter, det är jag inte riktigt klar över, men i alla fall det är nämligen Dolly Parton som är släkt med Buck Owens. Så hon har lite grann och brås på, och det har gått bra för henne också. Vi ska höra en låt som heter Under Your Spell Again, och den är bland annat skriven av just Buck Owens. Mm.

0: Just det, Buck Owens. Det lägg det namnet på minnet för att han kommer att återkomma lite då och då i de programmen som vi gör här på Radio for You. Från Buck Owens till Willie Nelson så är faktiskt steget inte så där väldigt långt. Det är väl det att Willie Nelson, han lever nu, han är faktiskt 92 år och turnerar fortfarande och är ute och spelar det helt enastående. Och han har ändå rätt så bra röst kvar. Det får man nog säga. Han har gjort allt. Han har varit, eller är då countrysångare. Han är gitarrist, låtskrivare, skådespelare har han hållit på med också. Gett ut 70 album. Det är inte så illa. 7 barn har han. Men han har ju också varit gift ett par gånger faktiskt. Så att 4 gånger har han varit gift. Så att han har ju en stor familj och en del av den familjen är ju med och sjunger. Han har en son som, skulle jag säga, sonen sjunger exakt likadant som Willie Nelson. Det är väldigt märkligt att höra faktiskt. Vi ska höra en låt med Willie Nelson och kanske en av dem som är mest känd med honom. Och den här känner ni säkert igen, Blue Eyes Crying in the Rain.
1: Country for You med Anders Avander.

Ja, där hade vi den gode Willie Nelson. Och för en gångs skull en låt som inte han har skrivit själv, utan det är Fred Rose som har gjort den här låten. Vi ska höra delar av, vi hör hela Willie Nelson, men han sjunger på nästa låt med Waylon Jennings. Och de två kommer ju väldigt bra överens tydligen när det gäller musik. De har uppträtt och gjort mycket musik tillsammans. Och Waylon Jennings har ju haft en rätt besvärlig uppväxt med både det ena och det andra, men har kommit till rätta. Vi ska höra en låt som heter Good Hearted Woman, och den har just Waylon Jennings och Willie Nelson skrivit tillsammans. Och till och med har Waylon Jennings varit med och producerat den här låten, Good Hearted Woman.

Det var Good Hearted Woman med Waylon Jennings och Willie Nelson. Den har inte heller steget, så den har väldigt långt till John Denver. Och John Denver hette ju inte John Denver. Han tog det namnet efter sin favoritstad. Och behöll det sen. Han hette egentligen alltså John Deutschendorf. Men det är ju inte så där väldigt lämpligt då. Kanske som artistnamn. Ett av hans barn har faktiskt behållit det efternamnet. Han har tre barn och ett av barnen har behållit det efternamnet. Så att det har väl en viss betydelse i sammanhanget kanske. Vi ska höra en låt med John Denver som många kanske tror att han har skrivit själv. Men så är det inte. Han har skrivit jättemånga låtar som många kan tralla med. Det kan du säkert på denna låten också. Den är skriven av John Martin Somers. Så här kommer John Denver med Thank God I'm a Country Boy.

0: Precis så låter gammal go country som ni hörde ju säkert fiol och banjo där som jag tycker är standardinstrument. Riktigt fint och det är en låt man blir riktigt glad av. Nästa artist i den här samlingen vi har här på Country for You, det är Billy Grammer. Han, så vitt jag vet, är ju liksom mest känd för en enda låt och det är Gotta Travel On och det är den vi ska höra här. Den såldes i miljon ex och den har ju blivit kopierad och inspelad av hur många artister som helst och bland annat några svenska. Så att ni som vill sjunga med, ni kan ju sjunga med på svenska om ni vill, för att här kommer Gotta Travel On.
1: Radio for you, yeah, day.
2: Country for you.

Ja, den där låten, den kände ni säkert igen. Jag tror sådär i hastigheten att det är Tova Karlsson som har spelat in en svensk variant av detta. Även Mona Gay har ju sjungit in denna här låten då på engelska. Över till en artist här, Connie Smith, som räknas som en av country-drottningarna, för det finns flera stycken som nu kan titulera sig det, men hon var ju väldigt tidig och körde igång redan på 50-talet och hade kanske sin höjdpunkt på 60-talet. Riktigt duktig, har en riktigt, riktigt vass country-röst, så att värd att lyssna på. Hon har en hel del hits och får ni möjlighet så lyssna på Connie Smith. Just här ska ni få lyssna på You and Your Sweet Love.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Skola, omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
4: Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, bilar, motorcyklar och moppar är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for You sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
7: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
6: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
7: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
6: Trygghet, den börjar i vardagen.
7: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Truckvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: For You med Anders Avander.
1: Och då har vi ju nått halvtid i det här programmet, och precis innan halvtid så hörde ni gruppen The Countryside of Harmonica Sam, och det låter ju riktigt, riktigt amerikanskt trots att de kommer från Malmö. Riktigt duktiga grabbar som jag verkligen hoppas att vi kan locka till studion en dag och kanske göra ett program med dem. Jag gillar dem oerhört skarpt, alltså jag tycker de har rätt sättning, och så stilgitarr och ståbas, så att coola killar det där. Se vad vi kan göra. Ytterligare en riktigt cool artist, det är nämligen Mona Gay. Och hon har ju varit med här på Country for You. Och då medverkade, gjorde vi ett tvåtimmarsprogram med henne. Och vi ska se om vi kan kanske reprisera det vid ett tillfälle. Så lyssna på Country for You så får du mycket musik. Vi ska lyssna på Mona Gay, och Gayet det står för Gustafsson, som är uppvuxen strax utanför Halmstad. Och har väl sin utgångspunkt numera från Växjö. En låt som en av hennes favoritartister, Tammy Wynette, också har gjort. Men här lyssnar vi på Mona Gay när hon kör igång med Till I Can Make It On My Own.

hade vi den svenska country-drottningen Mona Gay, Till I Can Make It On My Own. Riktigt bra stämma. Har vi lite tur så kanske vi kan göra så att hon kommer till Trelleborg och uppträder. Vi får se, det finns mycket planer här. Så att häng med på radio och Country for You så får du lite nyheter där. Vi ska höra en låt med en annan country-drottning, nämligen Connie Smith. Och den här låten, den är jag helt säker på att ni som har varit med lite grann känner igen den. Och då känner ni igen den med The Everly Brothers. Men det är inte de som ska sjunga den här nu, utan nu är det Connie Smith som sjunger Till I Kissed You.

Elvis Presleys Till I Kissed You, Connie Smith. Låten är ju faktiskt skrivet av en av bröderna, nämligen Don Everly från Everly Brothers. Men det känner ni säkert igen. Steget vi tar därifrån och ända till Malmö igen, där har vi nämligen Nisse Hellberg. Och jag måste säga, jag beundrar honom otroligt mycket för att han är så oerhört flitig och enormt duktig. Har blivit riktigt duktig gitarrist, och han har ju gjort mycket tillsammans med andra artister också. Och naturligtvis ska vi höra en låt som han själv har komponerat ihop här. Så här får ni Nisse Hellberg med Ber dig stanna.

den gode Nisse Hellberg ber deg stanna. Ja, riktigt cool Nisse. Vi får spela lite fler låtar med honom. Det kommer framöver. Till en annan manlig artist som fortfarande är min favorit när det gäller country music, så är det ju Dwight Yoakam. Även om han kanske kunde varit lite snällare när jag var och såg honom i Norge. Så ville han inte stanna och ge någon autografer, det tyckte han väl inte han hade tid med. Trots att vi stod ute där i mörkret mitt i natten. Men ja, jag får ju bona hans musik i alla fall. Och han har hunnit bli 68 år, så att det är ingen riktig ungdom längre. Vi ska höra en låt som heter Fast As You, som han naturligtvis själv har skrivit, för det gör han. Han skriver jättemycket, men har även gjort många, många riktigt, riktigt bra covers av andra låtar som han har blandat in liksom i det här med country-stuket. Och Dwight Yoakam har som sagt skrivit den här låten, producerad av Pete Anderson, som är hans gitarrist i banden när han är ute och spelar. Så här kommer Dwight Yoakam. Country.

0: hørte vi den gode Dwight Yoakam. Ja, vi ska höra mer av honom, så ni kan vara lugna. En som vi också ska höra mer av, helt säkert, det är nämligen Kenny Rogers. Han får väl räknas som en av de mer betydelsefulla countryartisterna. Han har gjort mycket annat. Han har varit med i jazzsammanhang och folkmusik och pop och rock. Det finns mycket han har varit inblandad i. Men kanske den låt som man förknippar honom väldigt, väldigt mycket med, det är ju The Gambler. Och det var ju liksom en typ av en crossover hit. Den är från 1978. Den är så pass bra och tänkvärd så att det till och med han utvecklade detta till den här gambler-personen till en karaktär i en framgångsrik serie tv-filmer som började på 80-talet. Så att, ja, mycket mångsidig artist som tyvärr då inte finns med oss längre. Lite trist nog 2020. Men håll till godo med Kenny Rogers och se nu hela filmen framför er när ni hör den här The Gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

Då fick ni en hel historia, The Gambler med Kenny Rogers. Och ja, jag vet inte om jag är beredd att kalla Kenny Rogers för kungen av country, men en annan är ju i alla fall i närheten också där.

så köper han den mer eller mindre av slump i hopp om att jag ska nog hitta inspiration till texten här för den här låten som man hade på gång, King of the Road. Och det var väl lite grann det som var det som gjorde att det tippade över att han då kunde skriva låten färdig. Den tog nästan 6 veckor att skriva, och det är ju betydligt längre än den låten som Dang Me som han också har skrivit, och den tog 4 minuter. Så att ibland tar det lite längre tid och ibland går det lite snabbare. Vi ska lyssna på Roger Miller i King of the Road.

0: pool, no pets. Ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Det var väl en låt det här som ni verkligen kände igen. Och det är ju så här på Country for You, där får ni låtar som ni kan sitta hemma och sjunga med i. Den här timmen går mot sitt slut och vi är oerhört tacksamma för att ni har varit med oss. Och vi hörs igen i ett kommande program här på Radio for You.

0: they've got something playing.
1: Country for you on Radio for You.
2: Radio for You sponsors of
3: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, Profi

0: professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
1: Du lyssnar på Radio for You. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Tiden går väldigt fort i musikbranschen och det gör det med bravur när det gäller Moje. 25 år, eller vad är det vi pratar om? 20 år är det du firar nu.
1: Ja, men jag fattar att det är diffust, Pierre. Alltså, men, man har hållit på så länge, men det börjar ju alltså 2000-tal. Alltså 20, vad fan heter det? Millennium där, ja. Men Nick och Moje. Och det är då ganska precis 26 år sedan. Men sen så orkar jag inte med och hänga med Nicke, för jag blev pappa och jag kände bara nej, men jag går vidare. Det här var kul ett tag, men nu vill jag göra någonting annat, och då gjorde jag någonting annat. Men så fick jag tillbaka jobbet på TV4 2006. Som mig själv liksom. Och efter det så släppte jag ju Bananerna och alla de här låtarna som är stora idag liksom. Så därför blev det liksom, ja, vad är det nu? 2026? Eller 2026?
0: Ja,
1: jag är lite speedad. Ja, och då blir det ju faktiskt 20 år som solartist, som alltså figuren Moje då.

0: Men det måste ha varit en härlig resa för då så får du göra mycket och bli väl emottagen med din musik och din personlighet och allting.
1: Ja, men tack. Nej, men jag kan ju inte svara på det, men uppenbarligen så funkar det ju fortfarande. Och nu är det så kul att den musiken som Oje-grejen har, konstigt pratar jag som själv i tredje person, men den går ju generationer liksom, så att vad jag gör mest idag, det är ju företagsgig. Alltså där folk, det är egentligen ingen skillnad på någon som har druckit som är vuxen och ett barn, för det är precis samma sak. Men, så att jag gör ju företagsjobb med de här låtarna idag liksom, också. Så det är kul.
0: Ja, det är kul. Men alltså din musik, alltså, hur har det varit nu alltså, att leverera den här musiken när man känner att den har fått luft under vingarna, den lever kvar än idag och det är väldigt populär musik. Man blir glad av din musik.
1: Ja, tack. Nej, men det har varit tanken från början liksom, och sen är jag ju liksom grund och botten faktiskt en musiker som vill göra, även om det är liksom barnprogram och alltså, ja, barnmusik då, så har jag alltid varit noga med att det ska vara äkta liksom. Och jag tror liksom, är musiken äkta och artisten är äkta, så tror jag det lever för alltid liksom. Du kan ju alltid liksom fejka liksom en karriär en stund, men sen tar det ju stopp liksom. Kolla Trasan och Bananer liksom.
0: Men det du sa, det här med äkthet, det har du verkligen. Du är 110%, alltså du har en härlig personlighet, du är trevlig att ha att göra med, det är inte ett ons diva-låt, du är en glad påg.
1: Ja, nej men vad fan, jag har alltid varit otroligt positivt tänkande liksom, för att det gynnar mig mer och min omgivning liksom. Sen har jag givetvis dagar som alla andra där det är lite deppigt, men det brukar vara någon timme, sen går det över. Ja, nej men jag tycker om att underhålla folk och visst saknar jag ibland att kunna sjunga en vacker låt där man inte bara är pajas, och det gör jag ju emellanåt också så här. Och då får jag alltid göra så här: nej men du kan ju sjunga. Bara, fuck you, man.
0: Absolut.
1: Nej, men jag är en glad skit, Pierre. Alltså, jag har alltid varit det och jag tycker liksom, det finns ingen anledning med tanke på hur jävla kul jag har. Och de jag omger mig med, jag är ju väldigt noga med vilka som är runt omkring mig som ger mig energi också. Liksom. Så att det ena ger det andra, liksom, skulle jag säga.

0: Men säg nu, håller du på så med Atron som vi pratade om innan här också. Ni är ju härliga killar allihopa. Det är verkligen man märker att ni gillar det ni gör.
1: Ja, ja. Nej, men annars, det går inte. Jag tror det är svårt generellt att göra någonting om man inte tycker det är kul. Liksom. Vi står ju här i princip gratis och spelar för att vi vill ju det. Vi vill ju stå och spela ihop och jag vill träffa Martin, Wille och Andreas och Jocke då. Vi garvar hela tiden. Har jag haft något tjafs på de här åren? Nej.
2: Nej.
1: Jag vet att Martin har OCD, då får man ta hänsyn till det. Jag har ADHD och alla tar hänsyn till det. Alltid. Andreas är ju Andreas och... Och sen är det också så fan, vi har varit med länge allihopa. Man får inte glömma det liksom. Jag tror det är lättare då liksom, att se varandras styrkor och svagheter då, liksom, och ta hänsyn till det. Liksom.
0: Yeah. Men det måste ju vara kul också för dig att sitta och se tillbaks på, jag har gjort tv-program, jag har gjort bra musik, jag har fått göra både det ena och det andra. Det måste vara kul att blicka tillbaks och säga, Jenny, hon är med mycket.
1: Jag vet, och det, jag får ju frågan ofta, och för mig, alltså det är så mycket, alltså jag brukar säga så här, jag hamnar ju ibland på en parmiddag, givetvis, och det är jättenice, så, men så får jag ofta frågan, vad har du gjort i helgen? Åh herregud, alltså, och jag kan ju inte berätta vad jag har gjort på en helg, för att det är så mycket som händer, liksom, och du vet ju själv, Pierre, liksom, det är... Jag gick till en psykolog en gång så skulle reda ut min ekonomiska situation. För den är kaos. Ja, nej, men det är så här, har jag pengar då ska de bort. Då ska vi göra skitkul. Så, min fru älskar det inte. Men hon frågade så här, men kan du göra en paragraf på ditt liv hur det sett ut? Så sa jag, du, hur långt papper har du? Och jag är så tacksam för att man fått gjort så sjuka grejer. Allt ifrån att hängt upp och ner på en helikopter och sjunkit You're the Voice med John Farnham till liksom stå här och ha en intervju med dig, Pierre. Och vad, den här kvällen kommer ju sluta i totalitär kaos. Och det är så mitt liv har sett ut, så att jag vet inte så mycket annat än bara det. Mm.

0: måste vara barnvakt.
1: Men sen är det så som du säger, du har en underbar familj som stöttar dig. Det där hämtar man ju väldigt mycket styrka ifrån det.
2: Ah, ja, nej, men jag har en makalös fru. Det är ett under att han inte har lämnat mig. Liksom. Men jag brukar säga det så här att jag är ute och röjer och leker pirat och jobbar. Så stöttar hon mig i det. Och när jag kommer hem, hon vet precis hur jag mår. Hon har fixat allt runt omkring mig. Men dag två, då är det jag och hon mot hela världen. Liksom. Då lägger jag fokus bara på mitt förhållande och mina barn. Och då har jag ingen telefon på, ingen kan störa mig. Liksom. Och då försöker jag hitta sådana dagar. Absolut. Det är superviktigt, det går inte annars. Så att det ger ju tal. Liksom. Ja. Och vill hon ut och flyga så står jag absolut inte i dörren, tvärtom. Det, här har du mitt kort.
1: Ja. Ja. Ja, men det är härligt också, om vi pratar om det här vårliga landet när man börjar med bananerna. Ja. Det har ju blivit ett unikum. Det har ju blivit alltså ett signum för dig ju.
2: Ja. Ja. Ja, vem trodde det när man försökte på sig en seriös karriär på 90-talet? Nej, jag är så tacksam för den men låten.
1: Som gammal som
2: ja, älskar. Nej, jag är så tacksam för den låten. Mm. Vad ska jag säga? Det är mitt levebröd och alla älskar den och alla har något minne av den. Och sen har man ju Shabba Tjena Lå, Lollo, Bernie och du vet, det är kul att komma ut och spela idag liksom, när det är så igenkännande. Jag behöver liksom inte jobba för att få energin, utan jag får ju den gratis. Jag tror till och med tjejerna skriker lite när jag kommer upp på scenen idag.
1: Feeling good.
2: Ja, jag måste berätta en anekdot apropå att bli äldre. Jag är ju 55 snart. Och då hade jag varit och spelat här i Helsingborg på Allsången här uppe. Mm. Och när jag spelar klart så är det en liten kör då som vill ta lite selfies och sådär. Och det är cool. Och när det var en familj kvar så kommer det fram en liten kille så här: åh, jag har alltid velat träffa dig, Hasse Andersson. Jag bara, nej, jag måste raka mig och klippa av mig håret eller något. Ja, så jag rakade mig och klippte av mig håret. Ja.

0: Och sen har du gjort en ny låt som handlar om tacksamheten till korna.
1: Ja, inte alls branding. Alla hörde av sig direkt. Nej, men,
0: det är bra en sån här musik.
1: Ja, Göteborgs humor här i Skåne. Ja. Nej, men jag har alltid varit väldigt, väldigt, väldigt förälder. Det är en gammal låt. Men jag har alltid gillat den. Den är så enkel och härlig och svängig och så omedelbar. Rolig att sjunga. Ja, texten suger, det är en annan sak. Men den är härlig. Jag gillar det svenska, enkla backbeat-grejen. Det gångar igång och så lite svenska akkord och lite melankonisk. Och så jag känner bara, nej, jag gör gärna en live-version på den, vilket vi har gjort. Vi har spelat in faktiskt med delar av Atron-bandet som har kompat mig på den. Så det var en tagning. Okej, tre sångtagningar då. Men, men jag brinner för äkta, jag brinner för analogt. Jag tycker det är det som håller i längden. Därför gjorde jag kossorna igen liksom.
0: Ja, men det är suveränt. Alltid är kul att träffa dig, Moje. Och vi hörs och syns snart igen här. Och fortsätt vara den goa, härliga, musikaliska kille som du är. Så kickar vi igång 25 år till.
1: Ja, men stort tack. Herregud. Hoppas verkligen inte jag står och sjunger om 25 år.

0: Här är Radio for you 92,8.
1: Reklam. Lördagen den 29 augusti klockan 10-14 är det veteranfordons utställning i Svedala City. Veteranfordon, entusiastfordon, det gillar motorcyklar och moppar, är välkomna att ställa ut. Vi får besök av ett 100-tal historiska MC-ekipage från Motorcykelhistoriska klubben i Skåne. Radio for you sänder direkt från torget. Svedala Motorklubb hälsar varmt välkomna. Vi ses på lördag 29 augusti.
2: Omsorg och trygghet ska alltid komma först. Vårt Söderslätt prioriterar människorna som bor här idag. Rösta på Vårt Söderslätt i kommunvalet.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsnerbilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Hallå Patrik.
2: Hallå Ola.
1: Vad behöver Trelleborgs skolor mest?
2: Det behövs fler vuxna, mindre barngrupper och absolut mindre mobbing.
1: Precis. Därför vill Centerpartiet satsa på fler vuxna i skolan och tryggare skolmiljöer.
2: Och tidigare insatser för unga som riskerar att hamna snett.
1: Trygghet, den börjar i vardagen.
2: Den 13 september, rösta på Centerpartiet för ett tryggare Trelleborg.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: You're listening to the best radio station on the planet.
7: Radio for you.
6: And now, it's time for a classic.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med

0: Bryggeri AB,
1: Mitt ute på landet,
0: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, Det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fredesmod, med saknaden och hjältemod, och bitterhet får sova med det djupa. Nu sover de

mörka rum. Nu blundar tvivlet för en stund. Om sanningen ska fram så får den ljuga. Nu blundar de som jagar tröst

lugn och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Du lyssnar på Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Du har mig givet.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Långt hemifrån, då jag var en ung pojke och såg filmen Myteriet på Bounty med min idol Marlon Brando, greps jag av en längtan att återse det landet. Så många natt vaknade jag upp i min dröm. En dröm om blått hav, vit sand, sånger och dans och överallt sjö.

Och så försvann då åren tills längtan inom mig blev så svår att jag köpte en biljett och for hem. Och där fann jag dig. För oss två tände kärleken från första stunden.

dig som en stolt symbol för makt och storfinans. Förr satt du på en dignitär, nu sitter du på sotarepär. Då fick du bäras endast av en rik och mäktig man. Nog är det väl beklagligt att det är modet för

tveksam hår. Visst är vi alla lika, men somliga är rika, men många fler är säkert lika fattiga som jag.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.